vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

šume voća, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sad u čudu što ljepotu raj rahatu, pometo smo haubi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

kada zadrhtim, kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.

rođeno, ko od majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke novine. Sko

majke rođeno, ko od majke rođeno. Slikali su tvoje tijelo za neke novine, slikali su tvoje tijelo za neke novine.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz.

blato, odlazi u nepoznato.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta 3 puta duplove radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Radio Gradačnica. Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije. Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

Dragi slušalci, dobro vam jutro u 8 sati i 4 minute. Dobrodošli u još jedno nedeljno druženje uz Radio Gradačac. Možda ste već uz prvu kafu, možda tek polako počinjete dan. U svakom slučaju, drago nam je da smo sa vama i da zajedno ulazimo u ovo mirnije nedeljno jutro. U narednim satima donosimo vam pregled onoga što je važno da znate, aktuelne vijesti, servisne informacije, vremensku prognozu, ali sve to bez žurbe i suvišnog opterećenja. Nedelja ipak ima i neki svoj ritam, pa ćemo ga pratiti i muzikom koja ide uz jutro, uz planove koji, vjerujem, tek nastaju i one male jednostavne trenutke koje ga čine posebnim. U 9 sati izdvojit ćemo i u našoj rubrici Pozitiva priče koje su obilježile sedmicu iza nas, koje podsjećaju i na onu ljepšu stranu svakodnevnice. Od 9.30 slijedi kolaž nedjeljom. Vrijeme je to kada vi preuzimate glavnu riječ, dragi slušaoci. Tako da vaše poruke, pozdravi, muzičke želje u tom terminu pretvaraju program u ono što ipak vi najradije slušate na FM 98,3 MHz. Zato ostanite uz nas, neka vam ovo jutro bude lagano, a dan ispunjen dobrim raspoloženjem. Iz studija i režije danas vas prate Sead Osmičić, ima i da Pezarović.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Dobro jutro još jednom, dragi slušalci. Evo, ako ste već bacili pogled kroz prozor, mogli ste i primijetiti da nam se polako vraća onaj pravi proljetni, pogotovo ljetni ugođaj uz nagovještaj lijepog i sunčanog vremena. U Gradačicu jutro je svanulo sunčano, trenutna temperatura oko 12 stepeni. Kako dan bude odmicao, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko ugodnih 21 stepen u slab do umjeren vjetor, što je dakle i idealno za boravak na otvorenom i lagane nedjeljne planove. Kada pogledamo širu sliku, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda i u ostatku zemlje prevladavaće pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom je između 2 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura je uglavnom između 19 i 25 stepeni. I biometeorološke prilike su povoljne, stabilno vrijeme, više sunca i porast temperatura pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti blaže, a preporuka je da se slobodno vrijeme provede na otvorenom, po mogućnosti van urbanih sredina. Ipak vrijedi napomenuti da su uslovi povoljni i za povećanu koncentraciju polena u zraku, pa bi osjetljive osobe na alergije trebale biti ipak nešto opreznije. Sve u svemu, pred nama je jedna prava proljetna nedjelja, dovoljno lijepa da vas izvede vani, ali nadamo se da ćete barem i dio jutra provesti i uz nas.
1: Kalimero, druže moj, jesi li dobro, ili si se predao, život ovaj nam nije lak, uzdrav mozak, kljuca na svaki, oj, oj, Kalimero.

0: Izveštaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Reklame.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065-826-641.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.
1: Glas naše grada.
2: Dragi slušalci, evo prvu nedjelju u mjesecu maju nastavljamo i prikupljenim informacijama nadležnih službi. Sunce u našem gradu izašlo je jutros u 5:27, a zalazak je večeras u 20:00. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac u protekla 24 sata ljekarsku pomoć zatražilo je 149 osoba, 4 naša sugrađanina, upućena su na UKC Tuzla na dalje pretrage. U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su tek 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica. Dežurni policijske stanice Gradačac informiše da su u protekla 24 sata u našem gradu evidentirali 2 saobraćajne nezgode. U jednoj nezgodi 2 lica zadobila su povrede, dok je druga na sreću prošla bez povrijeđenih osoba, nastupila je samo materijalna šteta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice doznajemo da na sreću nisu imali intervencija u toku protekla 24 sata, a iz komunalca informišu da je danas vodosnabdjevanje u našem gradu uredno, nema kvarova i planskih najava prekida u isporuci vode. Također, prema informacijama elektrodistribucije, danas nema prekida ni u isporuci električne energije. Prvi informativni izvještaj Bihamka upozorava da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A na osnovu dosadašnjih iskustava vozače koji danas putuju iz pravca prema jugu, iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, iz Bihamka upozoravaju na izražene gužve i moguće zastoje na magistralnoj cesti M17 na relaciji Mostar-Sarajevo. Evo, kao jedan od alternativnih pravaca savjetuje se korištenje dionice Kupres, Bugojno, Rostovo, Vitez, Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutro, provjere stanje na cestama putem Bihamk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihamk.ba, te da budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravacima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Vremenska slika federalnih meteorologa danas prognozira u cijeloj zemlji pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom je između 2 i 7 na jugu zemlje do 10 stepeni, a najviše dnevne temperature zraka od danas između 19 i 25 stepeni. Stabilno vrijeme, duži sunčani period i porast temperatura zraka pozitivno će djelovati i na većinu populacije, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, po mogućnosti van gradskih sredina. Pri tome, sa obzirom na povoljne uslove za produkciju i širenje polena, osjetljive osobe trebaju biti opreznije i izbjegavati staništa alergogenih biljnih vrsta. Imate sada dakle sve informacije kako biste se na pravi način pripremili za današnje obaveze bez prevelikih iznenađenja, a mi nastavljamo svirati.

Opštinski sud u Gradačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutom

0: toj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rešavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora, navodi se u obavijesti za stranke predsjednice Općinskog suda u Gradačcu, Slobodanke Kojić.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu

0: dana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: I da, u moru svakodnevnih vijesti ima i onih koji nas podsjećaju da stvari ipak imaju i svoju svjetliju stranu i baš takve izdvajamo u našoj pozitivi. Iza nas je međunarodni praznik rada, datum koji za mnoge znači odmor, druženje, ali i boravak u prirodi, ali i dan, naravno, koji nosi mnogo dublju poruku. Njegovi korijeni sežu u Chicago u 1886. godinu, kada su radnici izašli na ulice tražeći osnovna prava. Prije svega osmosatno radno vrijeme i dostojanstvene uslove rada. Ta borba kasnije je postala simbol širom svijeta, a 1. maj ono što je i danas. Podsjetnik da se prava radnika ne podrazumijevaju, nego se stalno i iznova brane. Danas više od jednog vijeka kasnije mnogo toga i jeste drugačije, ali brojni izazovi i dalje su tu. Radnici se i dalje suočavaju sa nesigurnim ugovorima, niskim platama i prekovremenim radom koji često ostaje neplaćen. Na prostoru Zapadnog Balkana ti problemi su i dodatno izraženi, ne toliko zbog nedostatka zakona, koliko zbog njihove nedosljedne primjene i slabije zaštite radničkih prava u praksi. Istovremeno dolaze nam i novi izazovi. Razvoj tehnologije, automatizacija i umjetna inteligencija već mijenjaju tržište rada. Neki poslovi nestaju, drugi nastaju, a sve više ljudi mora se prilagođavati i novim uslovima i isticati nove vještine, što otvara i važno pitanje kako zaštititi radnike u svijetu koji se tako brzo mijenja. Tu je i pitanje ravnopravnosti. Žene su i dalje često slabije plaćene i rjeđe na rukovodećim pozicijama, a usto nose i veliki dio neplaćenog rada u porodici. Sve to pokazuje da borba za radnička prava nije završena, ona samo mijenja svoj oblik. Ali upravo zato i 1. maj ima svoju posebnu vrijednost, ne samo kao podsjetnik na probleme, nego i kao prilika da se naglasi ono što jeste postignuto. Pravo na odmor, pravo na slobodan dan, pravo da se makar na trenutak izađe iz svakodnevne rutine. A taj dio priče bio je itekako vidljiv i kod nas. U Gradačcu su mnogi sugrađani prvomajske praznike proveli upravo onako kako ovaj dan i treba izgledati tradicionalno, kako kod nas to i izgleda u prirodi sa porodicom i prijateljima. Posebno su bili posjećeni lokaliteti oko Hazne i Vidare, gdje su mnogi dan proveli na otvorenom. I možda baš u tome i leži jedna od najvažnijih poruka 1. maja danas, u vremenu nesigurnosti i brzih promjena, zadržati balans između rada i života, jednako je postaje jednako važno kao i sama radnička prava. Jer 1. maj nije samo datum u kalendaru, nije samo tradicija, to je i podsjetnik da je dostojanstven rad važan, ali da je jednako važno imati i vrijeme za odmor. Ako je suditi eto po danima iza nas, barem na trenutak, taj balans je i bio moguć.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Kolaž nedjeljom.
2: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
3: Kolaž nedjeljom.
4: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
5: I dragi slušalci, evo vrijeme je da pozovemo i vas da nam se pridružite. Nedeljno jutro već je u svom laganom ritmu. Najljepše ga je naravno podijeliti sa vama, zato javite se da čujemo gdje ste, kako vam protiče ovo jutro, kome biste to uputili danas pozdrav ili neku lijepu riječ. Možete nas pozvati na 035 817 427 ili nam pišite putem Vibera na broj 061 26 49, dakle 061 66 99 99. Linija je upravo otvorena. I ko nam je prvi razbio tišinu ovoga jutra? Halo, dobro jutro, dobar dan.
6: Dobro jutro, Marko.
5: Izvolite, Marko.
6: Pozdravam u radiju svim slušalcima. I ako može pjesma Otići ću života tvoga, by Miki.
5: Života, možete ponoviti samo kako, Miki?
6: By Miki.
5: By Miki.
6: Jete.
5: Evo, potrudit ćemo se da pronađemo.
6: Na YouTube to je.
5: Dobro, dobro. Evo, potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe da je pronađemo. To je vjerovatno neki novitet koji je naš Marko iskopao ovoga jutra i zadao nam zadaću ovoga jutra. Ništa za to, mi ćemo se pronaći on šta želi da čuje. A i vi pozovite, dajte nam neki prijedlog na 035 817 427.

Mi čekamo vaše pozive i muzičke izbore. Za nastavak evo da podsjetimo da nedjelja donosi i nova sportska uzbuđenja. Pred nama je nogometni susret u kojem će ekipa Zvijezde na stadionu Banja Iliđa ugostiti sastav Čelića. Utakmica počinje u 17 sati i predstavlja novu priliku da naša Zvijezda potvrdi dobru formu pred domaćom publikom. Kada je riječ o rukometu, iza nas je još jedna efikasna noć. Ekipa je slavila protiv Cepelina iz Cazina rezultatom 40:31 uz još jednu, dakle, sigurnu i kvalitetnu partiju. Iako poraženi, gosti su pokazali da raspolažu mladim i perspektivnim sastavom, a već u srijedu slijedi i novi izazov u okviru Kupa Bosne i Hercegovine kada će rukometaši Gradačca gostovati u Visokom kod Bosne Eko Energija. Uz ovakav sastav i rezultate jasno je da nas očekuje još zanimljivih sportskih trenutaka, a mi ćemo svakako biti tu i da ih podijelimo sa vama. Trenutno čekamo vaše pozive na 035 817 427.

0: vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto. Daj mi jedan
1: razlog. Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.

0: ponovo su vrata našeg programa širom otvorena za vas. Ako vam je i jutro ili dan ljepši uz muziku, ako imate i nekoga da pozdravite ili samo želite da nam se javite i podijelite neki trenutak dana sa nama, tu smo, linije su otvorene, vi već dobro znate brojeve 0358174227, tu je i Viber 0612649 za vaše muzičke želje i poruke. Čekamo vaše pozive i priče. Hajde da iskoristimo i trenutak i spomenimo neke zanimljivosti o današnjem danu. Danas 3. maja obilježavamo i Svjetski dan slobode medija. Ovaj dan podsjeća na važnost medijskih sloboda i temeljnih principa slobodne štampe. Ideja nije nova. 1991. godine u Windhoeku u Namibiji grupa afričkih novinara sastavila je Windhoek deklaraciju u kojoj su jasno istaknuti principi nezavisnog i slobodnog izvještavanja, zaštićeni od političkih, ekonomskih i drugih pritisaka. 2 godine kasnije, glavna skupština UN-a službeno je proglasila 3. maj Svjetskim danom slobode medija, da bismo svi skupa podsjetili koliko je važno da novinari mogu raditi bez cenzure i straha. Nažalost, izvještaji još pokazuju da su danas najugroženiji oni koji prate sukobe i krizna područja, a mnogo novinara izgubilo je život čak i izvan ratnih zona. Priču ćemo mi nastaviti kasnije, sada uključujemo vas. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan. Jeste mi dobro?
0: Pa dobro smo, evo.
1: Hvala Odlično. Bog da tako i ostane, ne treba mijenjati.
0: Amin. Kako ste nam bili danas?
1: Ma, malo je bolje, ali ne do Bog da neko ostane kad se desi taj dan i tu sve. Koliko god godina teško je. Ne daj Bože vama nikom doživljavati. Jak se doživljavali, znate kako je. Neki jesu od vas doživljavali, neki nisu. Nebitno, može li pjesmu od Bekija Bekića na Čuburi, mislim da je.
0: Beki Bekić, može, naravno, da. Evo, upisujem.
1: I puno pozdrava vama i vašim kolegama i nema vas nigdje.
0: Hvala vam puno, ostanite to uz nas i dalje. Nadam se da ćemo koliko toliko doprinijeti malo i boljem raspoloženju. Hvala vam još jednom i lijep pozdrav za vas.

Nastavit ćemo sa zanimljivostima današnjeg dana. Danas naime nije samo dan za medije, podsjećamo i na jednu značajnu godišnjicu u našoj historiji. Danas se naime obilježava 33. godišnjica napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj ulici Dobrovoljačka. Dan prije, podsjećamo, 2. maja JNA pokušala je preuzeti kontrolu nad centrom Sarajeva i strateškim državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Sukobima između Jugoslovenske narodne armije, teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelja Sarajeva život je izgubilo više desetina ljudi, a neki ovaj datum smatraju i ključnim trenutkom, takozvanim danom D, kada je Bosna i Hercegovina po prvi put uspjela odbiti napad, a projekat Velike Srbije pretrpio je ozbiljan udarac. Dakle, dok razmišljamo o današnjem danu, vrijedi se podsjetiti koliko sloboda, bilo medijska, bilo državna, koliko je dragocjena i koliko je važno da je sve čuvamo. I sada, dragi slušalci, dalje su linije otvorene da čujemo i vaše današnje teme.

Imamo jedan zanimljiv muzički prijedlog na Viberu. Može li šamačka svadbena pjesma Čador pjenje, pjeva je Džavid Pamuković. Pozdrav iz Bosanskog Šamca od Ešrefa Zajmbegovića. Pozdrav i za vas. Evo, uvrstit ćemo i vašu želju na našu listu. I idemo mi dalje sa ritmom. Vikend je upravo ovako i najljepši uz muziku koju ste vi odabrali.

0: Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
4: Ima još uvijek vremena, dragi slušalci, da i vi budete dio programa. Ako nam se još niste javili, sada je trenutak da to malo i popravimo. Linije su otvorene ponovo. Broj je 035-817-427. Tu je i naš Viber broj 061-26-49. I hajde da ispunimo i ovaj krug vašim željama i dobrom energijom.

Dok čekamo pozive, bacit ćemo pogled na današnje vrijeme u Gradačcu. Evo, 3. maj donosi nam tipično proljetno, gotovo i ljetno vrijeme. Jutro je započelo svježije sa temperaturama oko 12 stepeni. Trenutna temperatura već se popela na 17, a kako dan odmiče, očekuje se pretežno sunčano vrijeme sa tek ponekim prolaznim oblacima. Dakle, idealno za šetnju.

0: ili uživanje na otvorenom. Šta vi kažete, kako je vrijeme? Halo? Ništa, pokušajte ponovo. 035-817-427. Neko nije imao dovoljno strpljenja. Danas u Gradačicu, dakle, najviša dnevna temperatura mogla bi dosegnuti do 21 stepen uz slab do umjeren sjeverni i sjeverno-istočni vjetar. Vlažnost zraka je umjerena, tako da će dan biti sasvim i ugodan za boravak vani, ali i za one koji planiraju manje aktivnosti u gradu i okolini. Nastavljamo sa vašim pozivima. Dobar dan, ko je sa nama?
1: Dobar dan. Ja sam iz Vide, Ago Mešanović, da vas pozdravim sve u radio stanici i sve Bosance koji se osjećaju kao Bosanci pravi, kako da kažem, ono, patriote. A ovako ja bi da muzičku čujem od našega Mehe Puzića u haremu Aziz Abdullaha.
0: U haremu, naravno. Evo, već sam zapisala. Hvala i vama, hvala vam na pozdravima. Pjesma stiže u nastavku. Hvala vam još jednom što ste nas pozvali. Ostanite uz nas i dalje. Trenutna temperatura, dakle, u Gradačicu 17 stepeni i večer se očekuje mirna, savršena za opuštanje ili laganu šetnju nakon nedjeljnog ručka. Ukratko pravo, evo, proljetno uživanje, sunce, svjež zrak, idealno vrijeme za sve koji žele provesti dan vani. Ipak, ako ste skloni alergijama, bioprognostičari tu preporučuju oprez. Ostanite u tom slučaju uz nas i pratite zanimljivosti na talasima ili nas pozovite na 0358 17 7427.

0: Biberom se pozdravlja naš slušalac Zikret uz pjesmu Plač bez suza od Nataše Vladetić. Hvala vam puno na javljanju, nastavit ćemo i sa vašim pozivima. Dobar dan.
1: Dobar dan, ovdje Adila.
0: Izvolite Adila, recite.
1: Želim da pozdravim vas u studiju, pozdravljam svoju sestru Fadilu i Inu, sina Hasana Bajru, a svoju sestri su vladi želim brzo poravak i izlazak iz bunce u Luksemburgu. Ako može pjesma od Asma Bajrića, ispuni mi želju, ako ima, ako ne ima.
0: Bajrić, ispuni mi želju, evo ja ću zapisati, nadamo se da ćemo pronaći.
1: Ajde, hvala i prijatno, čao.
0: Eto, hvala i vama i na javljanju i na lijepim željama i mi želimo odavlje za Talasa Radio Gradačca brzo poravak, a vaša pjesma ide uskoro.

Najaktivniji ste danas ove nedjelje na Viberu. Puno pozdrava svim slušalcima. Šalje i Sanela iz Njemačke. Ako može, muzička od Parizade, Proklete daljine. Iskoristio bi evo Sanelovu priliku i da zahvali našoj Parizadi što je uljepšala i uveličala prvomajski teferić u Disburgu. Bilo je za pamćenje. Hvala. Hvala i vama na javljanju. Eto, drago da me čuti i kako se dijaspora naša provela za prvomajske praznike.

0: Poziva, izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan, izvinite, molim vas, morali jedan mali kratki oglas.
0: Pa nije sada vrijeme, subotom.
1: Samo da kažem ovako, svi koji se liječe magarećim mlijekom, imam dvije magarice koje u punoj muži, odmah se može da gledaju kad mu uzem mlijeko friško.
0: Dobro, eto, ko je zainteresovan od naših slušalaca, čuli su, već je dobro poznati glas našeg stalnog slušalca, pa eto.

naš slušalac Enver pozdravlja slušalce uz pjesmu Kaznio me život majko od Mitra Mirića. Evo, potražit ćemo i potrudit ćemo se da ispunimo i vašu želju. Hvala vam puno na javljanju. A dok čekamo pozive, stižu Viber poruke. Pozdrav za najbolji radio od Mevludina, ako može od Vlada Selmovića kućni prag. Eto, potrudit ćemo se da i vašu želju ispunimo i uvrstimo na našu muzičku listu. Idemo malo svirati.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: doslovno sve.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
6: Kolaž nedjeljom.
5: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
6: Kolaž nedjeljom.
7: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
8: Vraćamo se mi u našu rubriku za svakog ponešto. Evo, nakon prvomajskih praznika očekivano pojačane frekvencija na graničnim prelazima iz Bosne i Hercegovine. Prema trenutnim podacima Bihamka, najduže kolone vozila trenutno se zadržavaju na izlazima iz zemlje na nekoliko glavnih prelaza.

Među njima su Izočić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad, Brod, Orašje i Brčko, gdje se zbog povećanog broja putnika dakle formiraju gužve i vozači čekaju duže nego inače. Na ostalim graničnim prelazima situacija je nešto mirnija, putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Savjetuje se da vozači planiraju polazak ranije ujutru, provjere stanje na cestama putem Bihamk izvještaja i kamera dostupnih na web stranici bihamk.ba, te da budu spremni na dužu vožnju alternativnim pravcima, ali sa manjim rizikom od potpunih zastoja. Dakle, dragi vozači, ako ste tek krenuli ili planirate put ka granici, savjetujemo vam i malo više strpljenja, strpljivu vožnju i naravno pripremu dok čekate svoj red na granici. U ovakvim danima gužve su normalne, ali uz dobru organizaciju i strpljenje i putovanje može proći i ugodnije. A ponovo je otvorena i linija za vaše muzičke želje i pozdrave na 035817 7427. Ako vam je lakše pisati, tu je naš Viber 061 26 49. Slobodno nam se javite, eto ako ne putujete, pozovite nas da vas čujemo.

premijerom šalje pozdrave Admir Šahinović uz pjesmu On je poželio čuti kćeri moje malene, ne zna tačno ko pjeva. Hvala i veliki pozdrav. Evo, ako vi niste sigurni, pokušat ćemo, potrudit ćemo se pronaći, ali ipak, evo, da nam javite možda i neku zamjensku za svaki slučaj ako ne uspijemo pronaći, pošto ne znamo ni mi izvođača.

Upravo dakle pravimo i današnju posljednju listu, blok vaših muzičkih želja u kolažu. Nedjeljom rado bismo čuli i vaš prijedlog, broj znate 0358174227.

ništa, čini se da je lijepo vrijeme učinilo svoje, ali ništa zato, vjerovatno ste vani u šetnji i drago nam je i što je to tako. To bi bilo sve za danas u kolažu vaših poziva. Hvala onima koji su bili dio našeg programa. Viber broj 061-26-49 i dalje vam stoji na raspolaganju za vaše poruke. Eto, dok smo tu do 12 sati, potrudit ćemo se da sve vaše želje i uvrstimo na našu listu.

0: Dating.
1: Traži se djevojka ili žena za čuvanje djeteta u Švicarskoj. Za sve informacije obratite se na kontakt telefon 041 79 839 8284.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča, 065-826-641.
2: Davno smo se sreli, nismo znali šta smo htjeli.

jesen nad Romanijom i pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: have no sex.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno.
3: Vrtići!
2: Šta je to vrtići i zašto djeca u njega idu? Najbolje su nam objasnili oni koji tamo svakog dana boravi.
4: Igra.

0: Istražuje vanzemaljce, istražuje neke planete.
1: A s čim ide on tamo do planete?
2: Raketom.
0: A može i svemirski brod.
3: Slušajte nas na 98.3 MHz.
4: Radio Gradačac.
5: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.
6: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM stereo 98.3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

svijeta, vidio sam sve gradove što svijetle kao krijesnice, sve da saznam tajnu, tajnu ljubavi.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
5: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: reprizni program Radio Gradarca.
1: U nastavku druženja u programu Radio Gradarca repriziramo emisiju sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Gradačac, Nusretom Efendijom Kujrakovićem, sa kojim smo razgovarali o obilježavanju 200 godina postojanja Husenije džamije. Poštovani slušatelji, više puta smo najavljivali i gostovanje našeg glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gradačac, magistra Nusreta Efendije Kujrakovića. Medžlis Islamske zajednice Gradačac ove godine će nizom događaja obilježiti jedan veliki, zaista krasan jubilej, 200 godina od izgradnje džamije Husein Kapetana Gradaščevića. Iz Medžlisa Islamske zajednice već su izašli sa programskim sadržajima koji su zaista impresivni. Esselamu alejkum, uvaženi Efendije, dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu.
1: Ono što smo morali primijeti odmah na samom početku, kada smo vidjeli program, da je on zaista dostojan, baš da se potrudili ovakvog jednog krasnog jubileja naše džamije.
2: Budući da je to jedan veliki jubilej i da smo i prije 20 godina obilježili 180. godišnicu džamije Husenije, smatrali smo da je potrebno da taj program traje više mjeseci, da je bogatiji, malo da upoznamo našu javnost u Bosni i Hercegovini o samoj džamiji, o vrijednosti džamije, o njenim osobenostima, zatim o njenom graditelju. Tako da smo već uradili početne aktivnosti, pripremne, ima interesa medija da to uzme učešća svako, da to bude dostojno obilježeno, da se to upozna svit i da završna manifestacija otvorenja džamije bude najveličanstvenije dosad što je bilo na našem području Gradašcu, i koji će biti krajem augusta. Smatramo da ćemo, da smo dosad već učinili prilično i da još ima posla da se to uredi, da se organizira, da se medijski pokrije, da se snime određeni video snimci o izgradnji džamije, da se sakupi izjave ili svjedočanstva starijih džematlija o džamiji, da se to zabilježi, da se napiše knjiga, monografija od jedno 300 stranica, i to sve treba završiti do jula, taj dio koji bi možda do sredine augusta najkasnije. A evo, otvorenje bi bilo 7. maja na dan džamija u Bosni i Hercegovini, u četvrtak, okruglim stolom koji će biti u gradskom kinu u 10 sati. Već kad smo kod tih godišnjica, 2006. smo bilježili 180 godina. Tad smo imali isto gostovanje Reis Uleme i jedan okrugli sto ili tribinu u Skenderiji smo napravili, gdje je bio prisutan Enes Pelidija, zatim dr. Omer Ibrahimagić, Mustafa Prljača, Munib Maglajlić, tadašnji je bio muftija Kavazović, a sadašnji Reis. I tad smo govorili o džamiji, i tad smo izdali jednu manju publikaciju o istorijatu džamije i džematu Husenija. Kad se prisjećam, imam čak i to izlaganje uvodno s toga okruglog stola, tako da kad se prisjećam ti trenutaka, je već prošlo prilično godina, evo da se uspjelo da se ipak ta džamija privede kraju, evo, ove godine, i da se posebno unutrašnjost uradi što je autentičnije moguće. Dakle, tako da je to je urađeno, završeno, džamija je sada u punoj funkciji, ostali su radovi na munari, vanjskom uređenju, harema džamije, hortifikacija samog harema, zidovi vanjski džamije, da se on malo, i biblioteka da se uredi, i abdestana, da

ti su radovi, nadam se da će završiti krajem jula i da možemo potpuno snimati završene kompletne radove unutrašnjeg vanjskog uređenja. Ovo što je možda značajno za ovu džamiju, spomenuti, mi nju posmatramo kroz više dimenzija. Za nekoga je to samo umjetničko djelo, ništa više, ali pored toga što je džamija jeste, dakle, možemo je posmatrati na taj način zbog njenih određenih karakteristika koje su specifične i posebne, ali mi nju i prije svega posmatramo kao mjesto okupljanja džematlija, mjesto susreta, razgovor, mjesto odgoja, mjesto koje oblikuje nas, koje nas odgaja, oblikuje, koje nas smiruje, dakle, i mjesto i badeta. Tako da i te dimenzije nećemo zaboraviti u tim obilježavanjima raznim manifestacijama. Dakle, da ne bi se svelo sad samo na to da mi pričamo o ljepoti džamije, njen, to je neko materijalno smislo. Dakle, da, naravno, ona je impresivna što se tiče samih njenog oblika, dimenzija i unutrašnjeg uređenja. Dakle, što su postoje specifičnosti koje ne postoje nigdje drugo. Dakle, imamo mihrab koji nigdje u svijetu nema takvih dekoracija, ne samo dakle po obliku, nego i sadržaju, kako su one urađene. Taj mihrab je originalan. Naravno, on je kroz historiju imao različite boje kojima su bojeni ti dekorativni elementi i motivi, ali ova zadnje uređenje, restauracija je po tvrdnjama onoga koji izveo tu restauraciju Čengića, da je to najautentičniji do sad urađeni posao. Zatim, ne samo to, nego je tu otkriveno da je na zidovima džamije napisana cijela sura Fetve. Cijela, dakle, sura Fetve, koja govori o pobjedi, o tome kako Allah pomaže, kako kad mi učinimo ono što je do nas, da će onda neminovno i Allah pomoći i da ćemo, ako mogu, da ostvariti pobjedu. Imamo, naravno, uvijek levhe koji su prisutni, uobičajene u cijelom svijetu, pa i u ovoj džami i u Bosni i Hercegovini. Allah, Muhammed, imena pravednih halifa i unuka Allahovog poslanika Muhammeda alejselama. U mihrabu obično je jedan ajet koji je iz sura Ali Imran, koji govori o Zekirijahu alejselamu, kada je on dolazi u džamiju, kada je Merijema bila, dakle, u tom prostoru. I sami dio, gornji dio te dekorativne elemente, imamo, dakle, razna stabla, gdje imamo, dakle, cvijeća i raznih počki, tako da, kad se sve to sagleda, onda možemo zaključiti da je to jedan prostor koji bi djelovao usmirujuće, pozitivno na osobu koja ulazi, dakle, u taj prostor, ulazi kroz portal džamije, dakle, odvaja se od dunjaluka, od ovoga svijeta, ulazi kroz prostor, portal, ulazi u jedan novi svijet, dakle, unutrašnju dimenziju. I kada pogleda, dakle, u prvom nivou nemamo nikakvih dekoracija, dakle, čist zid, dakle, boja zelena, i isto do iznad mihraba nema dekorativnih elemena. To je vjerovatno taj koji je prvobitno planirao da tu džamiju ukrasi, imao na umu da bi to moglo smetati onima koji klanjaju, da sad oni ne misle direktno o tim motivima šta je na zidu, ali mihrab je ukrašen. I dekoracije su, dakle, u višim nivom. Naravno, sad moramo, vezano za sam mihrab, to on je specifičan po svom obliku i po dekoraciji najviše. Dakle, tu su izuzeti uobičajeni motivi dekorativni koji se nalaze na mihrabima i on je dosta bogato ukrašen. Dakle, imamo prilično tu raznih elemenata koji su prisutni na stećicima. Dakle, Mustafa Novalić rahmetli, naš ugledni pisac, on je pisao o džamiju Seni i on je kazao da je tu simbol Bosne, da sad skratim, da idemo, dakle, u širinu. A i u radovima koji su objavljeni vezano za unutrašnjost džamije, se uvijek govori da je to autentični jedan bosanski stil, da nije kao u drugim džamijama, ne hrama, da je ta ornamentika koja je prisutna, da je ovdje, da je izuzeta.

0: da ne po, da je ovo jedna bosanska, bosanski način kako se to ukrašavalo, osim ovog ajeta koji je prisutan uglavnom u već, na većini mihraba, i, do, i da je posebno ta, to bogatstvo mihraba, naravno, da je sada je pošto ono urađeno i kako možemo reći u dobroj mjeri u, autentično, onda ono je još došlo do izražaja. Dakle, to, dakle da boje su sasvim nisu previše nisu previše jake, dakle one mogu djelovati smirujuće, dakle, na osobu. Tako da je, kad gledamo s te strane, da pored ove sure Feth, ovih levhi i ovih raznih stabala koje se nalaze, dakle, na, u gornjem dijelu džamije, na, na zidovima, da sad taj prostor kada vjernik uđe u džamiju, dakle, on ulazi u jedan, kroz portal, novi svijet, novi doživlja, i tu dolazi dolazi do tog namaza, do molitve, razmišljanja, i on tu u stvari vraća svom gospodaru. Dakle, to bi tako trebalo da bude. To ne znači da mi kad uđemo da imamo da smo u tom halu stanju, možda nismo, smo tu došli obuzeti svojim brigama, poslovima, već razmišljamo kad ćemo izaći, žami nas apsolutno tu ne daje nam neki, tako je, i to jeste problem, dakle, što mi što prebrzo klanjamo, što jedva čekamo da izađemo iz džamije, što nam sve smeta tu, ko je pored mene, ko je hođa, ko je ovo, dakle, ama je tu, to su stvari, to su slabosti. I mi, kad uđemo u taj prostor, to nije, to je prostor niči, to je, dakle, tvoj prostor gdje ti gradiš svoj hal ili stanje da ti bude lijepo, dakle, ali samo imajući u vidu da je to, dakle, da si tu Allahov gozd, to, to su to Allahove kuće na zemlji, kao što govorio poslanik, najdraža mjesta Bogu na zemlji. Ja, u tom smislu ti je poslanik govorio. Naravno, treba taj stepen dosegnuti, dosegnuti, dakle. Nažalost, mi, kad se bar radi u džumama, veći broj dolazi pre samu džumu, on je zauzet raznoraznim drugim poslovima, opravdano ko ne može, ali ko može, to je već drugo, gdje on je izgradio naviku da sve to ili na telefonu ili eventualno tamo ispija kahve, čeka nešto i onda predezan ulijeće u prostor potpuno drugačiji i sa željom eto da bude tu prisutan. Ali šta će čuti, šta neće vidjeti, to apsolutno ne, i samo da brže izađe tu. Zbog toga se dešava da nemamo plodova te naše, te naših radnji, namaza, i nema, dakle, nema
1: nagrade,
0: nema nekoga promjene u ponašanju čovjeka koji dolazi tu. I dakle, sada ti planiraš da doješ, slušaj, sad idem večeras, ne znam, ili povodne, ili kad mogu, dakle, sad idem u čaši, sad je 15 do 1, pijem kahvu, nas ima dva, ali, pa eto, ja klanjam, možda ne sve, ali, što ode u džamima, da vidim, da planiram to, dakle, planiram to, i, međutim, to obično ne radimo, dakle, nismo to, i sad, da se vratim na ovaj dio unutrašnji, u
1: sklačanju,
0: gledajte, sad sam malo istraživo, ponekad se to pretjeruje sada, to ti kad bi uš tu uđeš tu, da je to sad, da to ima veliki utisaj na tvoj namaz, ono, mislim da to ne treba pretjerivati tu. Ovdje je važno, dakle, šta je nama u srcu, dakle, kakav imamo odnos, a onaj dio naravno može oblikovati jedno unutrašnje smiraj kad uđeš u jedan prostor lijep, uređen, pametno, dakle, organiziran prostor, kaligrafija, arhitektura. I ona može stvoriti kod nas određenu misao, dakle, reda, poretka, harmonije, Allahovog moć, njegove moći stvaranja, na koji način i poruke ove kaligrafske sura, zatim kao koja nas uči kako, dakle, da ostvarimo pobjede. u svojim životima, u borbi sa sobom, u borbi sa problemima,

0: sa svojim negativnostima, kako da uspijemo do toga da nam je Allah centralna tačka gdje mi o njemu razmišljamo, da smo njegov, njemu se vraćamo, Muhammed sam kao uzor, pravedne halife kao osvjedočeni, dakle, ljudi koji su davali sve što su mogli i imali da u ime Allaha, dakle, da vjera živi, da i živjeli su u njoj. I kad sagledamo sve te poruke, dakle, onda naravno onaj koji razmišlja o njima treba da kod njega stvori promjenu, da kreira neku vrstu promjene, da on se promijeni. Dakle, to je uvijek je bolje, dakle, kad imamo taj prostor. Nažalost, mi danas u zadnje vrijeme imamo po našim džamijama prilično neorganiziranosti, dakle, u Bosni i Hercegovini, da imate sada razno raznih tamo elemenata, gdje to potpuno izgleda ponekad i neukusno, a i drugo to odvraća pažnju. Pa imamo sad za one te spihe, pa piše džemat, pa sada one gdje stoje do Kur'ane, pa džemat, pa ova, razne boje, pa sad stalci za Kur'an urađeni. Dakle, pa imamo sad isto vaktije razno raznih stana. Dakle, bo ja ne nosim sat više. Sat meni ne treba. Imamo telefon, to mi nije potrebno. Dakle, da smo ubacili u džamije previše ti stvari koje nas onda, prvo su one nepotrebne, a drugo, one stvaraju one našu pažnju je umanjuju. Dakle, mi sada kad gledam te stvari, onda malo našu odlačim
1: pažnju.
0: Da, mislim, prostor mora biti što je jednostavnije, to je bolje, jer u jednostavnosti je savršenstvo. Dakle, pretome, u Huseniji toga nema, dakle. Nema tu, to neće ni biti. Dakle, drugi levi i nikakvi tu posebni tamo ovih stalaka za Kur'an, to nam ne treba, nama to. I posebno te laktije digitalne da se stavljaju na zidove, to je ipak nacionalni spomenik, tako da tu i čak bi to izgledalo prilično bi odudaralo od samog ambijenta te džamije, koja ipak je stara džamija, koja ima svoje posebnosti, tako da nadam se da će ostati tako poslije, dakle, u budućnosti. I ovaj dio te komercijalizacije, dakle, te sad vjeri, pa pogledajte, to imamo i toga. Malo sam istraživo i od tu stranu, dakle, tako da naravno neko želi da tu proda svoj proizvod, mada nama je to nepotrebno. Pre tome, da zaključim, ova džamija Husej Kapitana Gradaševića, poznata kao Husenija, zove se i Husej Kapitanu u različitim dokumentima. Ona je, kao što je rekao rahmetli Mustafa Novalić, simbol Bosne i Hercegovine, naših bosanskog duha. Dakle, uvijek kad govorimo o njoj, govorimo kao mjesto, dakle, jednom lijepom, dakle, umjetničkom dijelu, s obzirom na te osobnosti njene, ali isto tako mjesto okupljanja, mjesto ibadeta, mjesto gdje se naš narod odgaja, gdje se susreće, sastaje, razgovara, priča, tijelo traži neki izlaz iz svojih eventualnih problema i gdje gradi, treba da gradi tu zajednicu koja živi. Dakle. I da smo mi malo drugačije orijentirani, mi bi imali potpuno drugačiju organizaciju čitave zajednice. Mi smo mahom, dakle, to prepustili našim imamima, da oni to rade, evo, mi plaćamo članarinu, eto, i nemojte vi nas, mi moramo raditi, tako dalje. I onda je takav način već nije najbolji, on može nanijeti pravi rascjep između naših stvarnih potreba i izgradnje jednog džemata, dakle. I pogotovo da mi sad našem potomstvu, našoj djeci, da mi da ih odgojimo u vjeri i da oni bar, da imaju svi da je to vrijedno toliko, znaš što, da vrijedi to, da je, oni dođu malo sa svima, poće u bingo ili negdje idu da izađu na izlet pa da svrati malo da vide, da se kaže ovo je naša džamija, ovo to, ako neće da klanju, ajde morate klanju, da dođete tu, dovedete tu djecu. Nažalost, imamo koji nisu čak ni turistički ušli nikad u našu, ne kao turistički.

0: Jeste, a žive ovdje. A
1: Da.
0: mislim, ali ne muslimana koji dolaze, obilaze i dive se ljepoti ove džamije. Evo, druga stvar koju bi naglasio jeste, dakle, mora biti neki zapis o džamiji. Dakle, ako mogu da radi se ta jedna monografija o džamiji gdje će se uzeti u obzir tok izgradnje od početka, uzimajući u obzir samu restauraciju, dakle vremenski kako je ona tekla, do toga da će se dati neke informacije o samom džematu, dakle o imamima, o tom jednom u protekla dva stoljeća otprilike, da vidimo koliko se može unazad, dakle kad se vratimo, koliko možemo naći podataka, da se to lijepo zapiše i objavi i da imamo jedno svjedočanstvo. Taj matični list ili rodni list te džamije u mjeri u kojoj smo mogli, dakle, doći do podataka do sada. A naravno da se uvijek može proširivati.
1: Evo, vi ste pokrenuli apel za prikupljanje fotografija, u kojoj je to fazi?
0: Ima, već se odazivaju, dobili smo neke fotografije starije, uglavnom, evo, ako ima neko još, nazvat ćemo neke koje pretpostavljamo da imaju, pa evo da ih pomognemo malo, da nam to ustupi, da to skeniramo i da ih vratimo. Pa napravit ćemo i naravno tu i određene plakate, dakle, te slike ćemo urediti, složiti, pa onda ćemo plakati, onda ćemo na panole staviti malo da se zna da je to 200 godina sa određenim logotipom, evo to u toku izrada i postavit ćemo ovdje u Haremu Husajnu i u gradu ćemo vidjeti negdje da postavimo da se to znaj, foto ram, isto gdje ćemo imati da se može slika, dakle u okvireni jedan ram gdje imamo gore 200 godina napisano, još možda neki tekst i neko došao da se slika malo došli, pogotovo sad imamo ekskurzija puno, da i na taj način evo malo se, da se ta širi ta 200 godišnjica džamije Husajnije, da
1: se približi
0: tako svijet voli, dakle posebno moram naglasiti da svijet voli doći u Gradačac. Kad dođe, on je dočeka tu rijetko gdje kao u Gradačac. To pogotovo ako se nama najavi, dakle i posebno tad imamo, se pripremimo da počastimo taj da li je ekskurzija, da li su to ekskurzije džematlija iz nekog džemata, penzionera ili djece školske, tako da smo uvijek to je tako da mi očekujemo, ako ovo dobro krene, da će to otvorenje biti veliki broj, će biti prisutan s Božjom pomoći s tim što je važno, da evo, ako već privodimo kraju emisiju, da mi ostavimo zapis jedan, dakle, tako da ću se potruditi da snimimo manjih videoklipova snimaka, dakle, za pojedine elemente džamije. To je za mihrab, pa onda za kaligrafiju, pa za mimber, za ovaj drvenariju, onaj mahfil, u kraćim od 5 minuta, jer preveliki video snimci to nema svijet strpljenja da to gledam, nego da to razvrstam. A naravno, uradit će se jedan video snimak iz toka restauracije. Zadužit ćemo ljude koji su to radili, ovdje naše koji su pratili to, nek oni to urade i nek se džamija snimi iznutra, malo i dok taj razgovor teče, da evo se prikazuje ta unutrašnjost džamije i sad ovaj vanjski dio koji se isto radi. Na tome nadam se da ćemo to uspjeti, evo, da imamo širi interes, da smo to na vrijeme krenuli s tom jednom reklamom i s kampanjom i da ćemo, ako Bog da, u našim preko medija centra Islamske zajednice, oni će nam sigurno pomoći da uradimo to daleko lakše i kvalitetnije, i naravno ostali mediji, naši lokalni, kantonalni, federalni ili na nivou državni, nastojat ćemo svima pripremiti materijale da oni imaju, pa mogu i oni o tome govoriti. Dakle, jer je vrlo neugodno doći na neko gostovanje, nemamo ništa, dakle, trenutno nemamo ništa, ali ćemo pripremiti i suvenira fini, da imamo to, da možemo podijeliti kad odim, da ovdje se može podijeliti.
1: Pa možda je to baš dobro pitanje, koliko je za Međurske islamske zajednice Gradačac možda bilo teško organizovati sve ovo, da li ste...
0: Pa gledajte, malo, konkretno kad se radi, evo, pošto uglavnom ja te aktivnosti vodim, pa imam priličnog iskustva u tome, dakle, ja sam i ranije

0: od 2008. godine, 2008. godine, u stvari 2003. godine, kad smo napisali rad o Husein Kapetanu kao vakifu, dobročinitelju. Dakle, do sad nismo imali apsolutno nikakvi saznanja o njegovom vakfu. I 2003. čini mi se, ili 2004. godina, je u Tuzli održan jedan naučni skup o Husein Kapetanu Gradaševiću. Evo, Beg Gradaševiću sam ponudio da i ja učestvujem, rahmetlet, on je sad preselio već podavno, da kao sa temom Husein Kapetan Gradašević kao vakif. Pošto sam imao već neke dokumentacije njegovih vakif, pa smo, evo, otac se bavim time do sada i ima više tih radova, kogod ukuca, dakle, na internetu na pretraživač Nusret Kujraković, izaćemo, dakle, razni radova, pa čak i ovdje o biblioteci, u Haremu džamije, o vakufima, o vakufu Begovske porodice Gradašević, ima potpuno jedna knjiga dostupna. To su radovi koji se tiču naše, dakle, ovdje ove islamske baštine kulturne. Međutim, imamo radova i druge vrste, dakle, u raznim časopisima, preglede u Sarajevu, koji, dakle, indeksiran je ipak, nam isto časopis, isto dnevne novine, ti može svako pisati. Međutim, sjećam se jednog rada koji sam ja iz magistarskog svog rada skratio jedan dio, dakle, odnos Bošnjaka prema školstvu između dva svjetska rata. To obično je tad bilo mišljenje da mi ne volimo škole i urednik tog časopisa Pregleda je bio glavni urednik Mustafa Imanović, dakle, naš sugrađan, profesor, doktor. I taj rad smo, evo, poslali i on je objavljen. Dakle, čak ima, može se, dakle, downloadirati na internetu vezano, dakle, za taj dio, pa imamo i drugih radova o osvitanje, prvo udrženje muslimanki u Bosni i još nekih radova drugih koji su negdje oko 40-ak. Tako da i ovdje smo organizovali naučni skup 2016. godine i više okruglih stolova naučnih skupova u gradu, gdje smo imali 2016. 20 učesnika. Dakle, to ja mislim da, koliko ja pamtim, da nismo imali veći skup. To smo sa gradom, sa još nekoliko institucija organizirali. Tako da, da postoji, bavio sam se time i kroz ovaj svoj posao, snimio sam sve stare nišane na području Bosanske Posavine, obavio razgovor s možda 30-ak osoba koji su bili u to vrijeme 2008. godine ispod 30, koji su imali ispod 30 godišta su bili, dakle, razgovore o običajima, kako, kad su oni bili, tako, imam to snimio, neki dan sam malo gledao to, razgledao, prikupljio podatke, dokumente, tako da mi je to olakšalo i sadašnje ove aktivnosti, uz normalno saradnike predsjednika Međusa koji tu uvijek na usluzi, i druge koji ćemo angažovati, koji hoće i vremenski mogu to izvesti. Dakle, ne treba mi niko s kim ću ja se mora tu dva mjeseca dogovarati kako ćemo, šta, ko možeš, može za 7 dana, budemo, ako ne možeš, tražit ćemo drugo. Da, nekad moramo djelovati brzo, efikasno, bez nekakvi
1: kalkulacija.
0: Pa ne treba nam to, nemamo mi kad to čekati. Dakle, drugo, gubimo vrijeme, naše vrijeme je dragocjeno, ne mogu ja se s nekim natezati da ja čekam njega, hoće on meni donije slike za mjesec, a on ima te slike. Ako nećeš, reći ja da, pazi, ja ću napisati u knjizi da sam tražio. Ja ću napisati da sam tražio, tako inače rad, da sam tražio ti, da su mi dostavili ti koji god je dao, pa moramo se zahvaliti ljudima. To je njihovo ime, nek ostane i u toj monografiji i eventualno ovdje kad budemo ovdje pa nove radili. To treba istaknuti svačiji doprinos. Ne treba sad, od mene nije krenuo svijet, ali znači, jedan istraživač mora, dakle, uzeti u obzir, dakle, mora biti vjerodostojan. Ako ne može naći neki podatak o nečem, on će reći da ne može naći, ali će napisati da je on u fusnoti, da je on tražio od ovoga, od onoga, da je pokušavao doći do toga što daje, dakle, vjerodostojnost. Se doista možda ne može u nekom trenutku znat, ne znam šta, neki podatak o džami ili o nečem drugom. Prema tome, to je jedno olakšanje, dakle, tako da evo, hvala Bogu, uvijek se kroz to vrijeme

čovjek i nauči. Sjećam se ti prvih radova koji sam radio, pa to je rad koji se objavi, recimo, to je, on je prešao desetine verzija, jedan koji se oštampa, recimo, tako da je, to je vrlo zanimljivo, ali evo, čovjek se učio i dan danas sam, dakle, sam tu, učim se, evo, bez obzira na godine i nadam se da ću tako ostati do kraja, jer je upravo muslimani trebaju biti u znanju najbolji, da stalno uči, da se usavršavaju, ne da se zadovoljavaju sa nekim znanjem koje posjeduju, moramo se mijenjati, dakle, pa pogotovo u današnje vrijeme. Da ne možemo se vraćati u što tiče same vjere na tamo, jel tespi, nije tespi, jesu potkraće nogavice, jel brada ovakva ili onakva, sve to lijepo, ali to, pazite, dakle, mi moramo ići dalje, mi moramo biti produktivni, znani, pametni, moramo biti obrazovani u naukama, dakle, tehničkim, u naukama prirodnim, ne samo vjerskim, ali i sve to treba spojiti. To su tako prvi, gdje su muslimani bili tata, pa da, najviše otkrića su otkrili muslimani, dakle, u prethodnom vremenu. Renesansa evropska je nastala na temelju znanja koji su muslimani ili prenijeli od Grka ili Helena, ili su oni dakle ostvarili to na temelju svog tog znanja. Ali uvijek je motiv bio dakle da se uči. Ja u džami, u sini ima dakle na zidu napisano i kre. Kogod dođe u džamiju, ili na početku, obično ga ja na kraju dovedem do toga, do te levhe. Kad mu, evo, ispričam nešto u džami, kažem, bez ovoga, ikre, ovo ništa neće razumjeti, neće ti koristiti. To će za tebe biti jedna priča. Obična koja ti neće pomoći. Pa da ovako, kad smo kod te nauke, nekad pitamo djecu, da li vi znate ovaj arapske broje, koji su arapske broje? On sad misle ono što je u Kur'anu, ono što pita. O, kaže, ne, ovaj, pa arapske brojeve vi koristite, malo. Mi, ovi brojevi su to s arapskim koji ima. Ovi sad, ovo 1, 2, 3, što mi piše. Što djeca to ne znaju. Dakle, generalno nismo baš upućeni u te neke pojedinosti. Dakle. I pogotovo sad, dakle, mi možemo posjedovati informacije. To je jedno, ali znanje je nešto drugo, funkcionalno znanje. Što je funkcionalno znanje? Kad imate ove, mislim da to Evropska unija vodi te određena ispitivanja kako djeca se funkcionalno snalaze. Dakle. Pa ti imaš, recimo, neke elemente i on zna ili ne zna nešto sastaviti, sračunati, a on to zna, generalno, njemu to poznato, ali on to ne može, malo mu zamijeniš samo ove te elemente i on to ne može složiti, ili ne zna složiti, ili pogriješi, ili nešto je dopisuje, izmišlja i tako dalje. Tako da je to vrlo bitno, dakle, to. I zato je jedan od temeljnih ibadeta između ostalog razmišljanja. Pa ne možeš bez razmišljanja, pa to slijediš, neko ne može slijediti, ti njega možeš poslušati, pa to on tebe uzor. Ko? Koji je uzor? Kakav uzor? Neko da sjedi, dakle, i da sada filozofira, mudruje preko društvenih medija, koga ti imaš? Da, i on ima virtualni svijet za sobom, kao to su stotine hiljada te prati tamo i ti njima mudruješ, govoriš. Prijatelju, kad bi nastao problem, koma ćeš ti se obratiti ovdje? Men! Ti, a ja tebe. Pa mi smo najbliže tu. Nema ti ljudi, nema, znači, institucije mora biti glavna, dakle. Naravno, po meni, i naša se institucija, islam može promijeniti samo ako svijet bude dolazi u džamiju, koliko može, malo više. Ne, možda uvijek, ali koliko može, onda bi se tu potpuno promijenilo. Ti bi sad imao, recimo, u našim gradovima, na nekom namazu, posebno na podne, pošto to svijeta imaju čaši, imao bi više ljudi, dakle, djece koja dođu, trče, tamo, a to je bilo jedno, nešto, neko predivno stanje. Predivno, dakle, čak bez opterećenja nekog. Razumijem, bez opterećenja. I onda bi došli u vrijeme da neko može, aha, Efendija, možemo protivno promijeniti organizaciju. A nama ne treba više, primjeri se nekom, da imamo ovaj oblik, nego da imamo drugi. Došao ja, mogu ja, klan, može, nema problema. Pravim, tako da je to generalno gledano, evo, da zaključimo ovo oko ove 200 godišnjice, nadam se da ćemo tu raditi kako treba, tražit ćemo pomoć od svakoga, ako god može, dakle, bez obzira šta je, ko je, ako god može dati svoj doprinos da ga da, evo, sazvat ćemo malo i konferenciju za štampu, nadam se,

0: neke teme, onda dakle mi danas tražimo, nama trebaju ljudi koji su imaju, koji su uključeni u razno razne vrste tih aktivnosti društvene, dakle da li je to kultura, pa i ovo istraživanje naše istorije, pa i džemata, da je nešto što daje jači riječ, je jača tih osoba, bar oni koji slušaju, nego inače generalno, recimo oni koji ljudi nisu u toj oblasti još ostvarili neki napredak. Dakle, ja uvijek sam i mama govorio, dakle, da se i džematajama, ne znam, i ti si bio ovdje u Sini Višu, bez znanja, bez toga, to nema ništa, ba, ti ne možeš funkcionisati bez toga. Dakle, ja kad kažemo znanje i obrazovanje, mislim ja sad da mi svi budemo hafizi Kur'ana, da mi sad sve znamo, vjeri da sve, ne, to ne. Ali ono što znaš, to mora da te promijeni. I onda je lakše to ako imaš nekog još, pa da se ti naslanjaš na taj džema, da ti malo je to, da ti je malo lakše. Dakle, to je najgore ako si izdvojen.
1: Efendija, vam, nama prostaje samo da vam se zahvalimo za izdvojeno vrijeme na ovom gostovanju, da vam poželimo da sve programske sadržaje realizirate što je moguće lakše i naravno svim građanima Gradarca je čestitka kolektivna. Svi trebamo biti zaista ponosni na jednu ovakvu građevinu koja nema samo kulturni i historijski značaj za naš grad, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ostaje nam ili tako da je da njegujemo tu tradiciju, da je čuvamo, pa da za neki 2-3 stoljeća, jeli, ponovo neko može obilježavati, ovako razgovarati o tome.
0: Ništa, hvala na pozivu.
1: Hvala vama još jednom. Mi se, dragi slušalci, naravno vraćamo našem redovnom programu.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
4: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.
2: Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.
1: Radio Gradačac.

jedan pokret vog, da cijeli život ostane. Zadobljen u to rir, zaboravim na Bog, da zaboravim na

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

svaku moju laž i kažeš dobro je sve. Sad kad te nemam, shvatam da cijeli moj si svijet.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: dogodilo se?
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Općinski sud u Gredačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku.

Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora, navodi se u obavijesti za stranke predsjednice Općinskog suda u Gradačcu Slobodanke Kojić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: little sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: buffalo sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
2: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal. Click, click, click,
1: click. U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

skočiću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne.

0: Najpoznatiji mačak i miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

sami i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
1: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
0: You are here to

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.